0: Peter at this moment. Ndakumbo kutora ndokudzosera kumashure handiga. Handiga. Tinoziva tina nadhedzi nana mama vedu. Vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira ndidzo. Ko zvakashatei tikambovaimbira. Zvakashatei tikamfara navo tese. Zvakanaka handiti.
1: My